nhà rong ít trong nền chỉ cái tay trám hong cho mà chua sẽ đời rong xe mà nó cầm long sa tông chua mong Madison nhớ đến từ trong WORT chua chữ gì point chua FM cú giờ nên hơi sành mong và thế chia xe hai tia nên chấm long sẽ đời yên chỉ cái nó cá nhớ rong mà nó giờ nút tị ở lưu gì liền du trong ở xe nên có trâu mà nó cú giờ tua thả cho chi ya và cú cờ tàu nhớ trong đợt phong đỡ rich dad poor dad là nhà trai ông lục mong hay tiền lăng xì luôn nu thiết lăng xì cho nhẹ và cú cờ ta cú khó nó lóng cú luôn nâng lợ để cú và thiết chia sẻ tiền chi nhà từ nó do có cờ tàu lợ thiết cái trong một lóng chỉ cho họ có luôn nâng nửa giọt lóng có luôn nâng tí dạng cổ thiệt giờ linh đỡ sát trận mùa thứ tư anh nhau từ năm lóng to ta chỉ cú cho biết một lóng ý rằng câu vấn đề cú mà tất cả lần khiết cho chi nhà và chú ý chẳng chẳng nhận được phong tạo nó hay gặp bế cờ ok cho một sĩ đầu bế lô nâng gặp lòng bế lô nâng